Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Prisluhnili bomo papeževi poslanici za 60. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja, ki ga obhajamo na 7. velikonočno nedeljo z naslovom Ohranjati človeške glasove in obraze. Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za 7. velikonočno nedeljo. Poslanica njegove svetosti papeža Leona 14. za 60. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja z naslovom Ohranjati človeške glasove in obraze. Naslov poglavja Ne se odpovedati lastnim mislim. Že dolgo obstajajo številni dokazi, da algoritmi, zasnovani za maksimiranje angažiranosti na družbenih omrežjih, kar je donosno za platforme, nagrajujejo hitra čustva in kaznujejo bolj zamudne človeške izraze, kot sta prizadevanje za razumevanje in refleksijo. Z omejevanjem skupin ljudi v mehurčke lahkega soglasja in lahkega ogorčenja, ti algoritmi slabijo sposobnost poslušanja in kritičnega mišljenja ter povečujejo družbeno polarizacijo. K temu se doda še naivno nekritično zanašanje na umetno inteligenco kot vsevednega prijatelja, razdeljevalca vseh informacij, arhiva vseh spominov, preroka vseh na svetu. Vse to lahko še dodatno spodkoplje našo sposobnost analitičnega in ustvarjalnega razmišljanja, razumevanja pomena in razlikovanja med sintakso in semantiko. Čeprav lahko umetna inteligenca nudi podporo in pomoč pri upravljanju komunikacijskih nalog, pa izogibanje trudu lastnega razmišljanja in zadovoljitev z umetnim statističnim zbiranjem dolgoročno tvegamo, da bo oslabil naše kognitivne, čustvene in komunikacijske sposobnosti. V zadnjih letih so sistemi umetne inteligence vse bolj prevzeli nadzor nad produkcijo besedil glasbe in videoposnetkov. Velik del človeške ustvarjalne industrije je tako v nevarnosti, da bo razstavljen in nadomeščen z oznako, poganja ga umetna inteligenca, kar bo ljudi spremenilo v zgolj pasivne potrošnike anonimnih izdelkov brez izvora, brez ljubezni. Medtem, ko bi se mojstrovine človeškega genija v glasbi, umetnosti in literaturi skrčile zgolj na poligone za stroje. Vprašanje, ki nas zanima, pa ni, kaj stroj zmore ali bo zmogel narediti, ampak kaj zmoremo in bomo mogli narediti mi, za lastno rast v človečnosti in znanju, z modro uporabo takšnih močnih orodij, ki so nam na voljo. Ljudje so bili vedno v skušnjavi, da bi si prisvojili sadove znanja brez truda sodelovanja, raziskovanja in osebne odgovornosti, odpoved ustvarjalnemu procesu in predaje svojih miselnih funkcij in domišljije strojem pa pomeni, da zakopljemo talente, ki smo jih prejeli, da bi rasli kot ljudje v odnosu do Boga in drugih. To pomeni, da skrijemo svoje obraze in otišamo svoje glasove. Naslov poglavja Biti ali pretvarjati se. Simulacija odnosov in resničnosti. Ko tekamo po svojih informacijskih tokovih, feed, postaja vedno težje razumeti ali komuniciramo z drugimi ljudmi, z boti ali z virtualnimi vplivneži. Nejasni posegi teh avtomatiziranih dejavnikov vplivajo na javne razprave in na odločitve ljudi. Klepetalni roboti, chatbot, ki temeljijo na velikih jezikovnih modelih, se še posebno pokažejo kot presenetljivo učinkoviti v prekritem prepričevanju z nenehno optimizacijo personalizirane interakcije. Dialoška, prilagodljiva in posnemovalna struktura teh jezikovnih modelov je sposobna posnemati človekova čustva in tako simulirati odnos. Ta antropomorfizacija, ki je lahko celo zabavna, je hkrati zavajajoča, posebno za bolj ranljive ljudi, ker klepetalni roboti, ki so pretirano čustveni, poleg tega, da so vedno navzoči in na voljo, lahko postanejo skrivni arhitekti naših čustvenih stanj in na ta način vdrejo v zasebne sfere ljudi in jih zasedejo. Tehnologija, ki izkorišča našo potrebo po odnosu, ima lahko ne samo boleče posledice na usodo posameznikov, ampak lahko tudi poškoduje družbeno, kulturno in politično tkivo družbe. To se zgodi, ko odnose z drugimi nadomestimo z odnosi z umetno inteligenco, ki je usposobljena za katalogizacijo naših misli. S tem, ko okoli nas zgradi svet ogledal, kjer je vse narejeno po naši podobi in podobnosti. Na ta način se pustimo oropati priložnosti za srečanje z drugim, ki je vedno drugačen od nas in s tem se lahko in se moramo naučiti soočati. Brez sprejemanja drugačnosti ne more biti ne odnosa, ne prijateljstva. Drug velik izziv, ki ga predstavljajo ti nastajajoči sistemi, je popačenje, ki vodi v pridobivanje in prenašanje spremenjenega dojemanja resničnosti. Vzorce umetne inteligence oblikuje pogled na svet tistih, ki jih gradijo in posledično lahko tudi sami vsiljujejo načine razmišljanja s ponavljanjem stereotipov in predsodkov, ki so navzoči že v podatkih, iz katerih črpajo. Pomankljiva preglednost v načrtovanju algoritmov skupaj z neustrezno družbeno predstavljivostjo podatkov težita k temu, da se ujamemo v mreže, ki manipulirajo z našimi mislimi, ter ohranjajo in poglabljajo obstoječe družbene neenakosti in krivice. Tveganje je veliko. Moč simulacije je takšna, da nas umetna inteligenca lahko celo zavede z ustvarjanjem sporednih resničnosti, s prisvajanjem naših obrazov in naših glasov. Potopljeni smo v večdimenzionalnost, kjer postaje vedno težje ločiti resničnost od fikcije. Temu se pridruži še problem pomankanja natančnosti. Sistemi, ki statistično verjetnost prodajajo kot znanje, nam v resnici ponujajo kvečjemu približke resnice, ki so včasih prave halucinacije. Pomankljivo preverjanje virov skupaj s krizo terenskega novinarstva, ki pomeni nenehno zbiranje in preverjanje informacij na kraju dogajanja, ustvari še bolj rodovitna tla za dezinformacije, kar povzroča vedno večji občutek nezaupanja, zmedenosti in negotovosti. Tretje poglavje – možno zavezništvo. Za to ogromno nevidno silo, ki vključuje vse nas, je samo peščica podjetij, katerih ustanovitelji so bili nedavno predstavljeni kot ustvarjalci osebe leta 2025 oziroma arhitekti umetne inteligence. To vzbuja pomembno zaskrbljenost glede oligopolskega nadzora oligoritemskih sistemov. Algoritemski sistemi in umetne inteligence, ki so sposobni subtilno usmerjati obnašanje in celo na novo napisati človeško zgodovino, vključno zgodovino cerkve. Pogosto, ne da bi se mi tega zares zavedali. Izziv pred nami ni ustavljanje digitalnih inovacij, ampak jih voditi, zavedati se njihovega ambivalentnega značaja. Vsak izmed nas mora povzdigniti glas v obrambo ljudi, da bodo ta orodja v resnici vključili kot zaveznike. To zavezništvo je možno, vendar mora temeljiti na treh stebrih – odgovornosti, sodelovanju in izobraževanju. Najprej odgovornost. Glede na vlogo jo lahko opredelimo kot poštenje, preglednost, pogum, sposobnost vizije, dolžnost podelitve znanja, pravico do obveščenosti. Na splošno pa se nihče ne more izogniti svoje odgovornosti pred prihodnostjo, ki jo gradimo. Za tiste, ki so na čelu spletnih platform, to pomeni zagotoviti si, da strategiji podjetja ne bodo vodili samo kriteriji maksimiranja dobička, ampak daljnovidna vizija, ki upošteva skupno dobro, tako kot je vsakemu izmed njih pri srcu dobrobit njegovih otrok. Od ustvarjalcev in razvijalcev modelov umetne inteligence se zahteva preglednost in družbena odgovornost v zvezi z načeli načrtovanja in sistemi vodenja, na katerih temeljijo njihovi algoritmi in razviti modeli, tako da bodo spodbujali informirano soglasje strani uporabnikov. Enaka odgovornost se zahteva tudi od nacionalnih zakonodajalcev in nadnacionalnih regulatorjev, ki so zadolženi za nadzor spoštovanja človekovega dostojanstva. Ustrezna regulacija lahko ljudi zaščiti pred čustveno navezanostjo na klepetalnice in omeji širjenje lažnih, manipulativnih ali zavajajočih vsebin, ter hkrati ohranja celovitost informacije v zvezi z zavajajočim simuliranjem. Medijska in komunikacijska podjetja ne morejo dovoliti, da bi algoritmi, ki so naravnani, da za vsako ceno zmagajo v bitki za nekaj sekund pozornosti, prevladajo nad njihovo zvestobo, profesionalnim vrednotam, ki so usmerjene v iskanje resnice. Zaupanje javnosti se pridobi z natančnostjo in preglednostjo, ne pa zatekanjem o kakršnokoli angažiranost. Vsebine, ki jih ustvari ali manipulira umetna inteligenca, morajo biti jasno označene in ločene od vsebin, ki jih ustvarijo ljudje. Ščititi je treba avtorstvo in suvereno lastništvo dela novinarjev in drugih ustvarjalcev vsebine. Informacije so javno dobro. Ustvarjalna in pomeljiva javna služba ne temelji na nepreglednosti, pač pa na preglednosti virov, na vključevanju deležnikov in na visokem standardu kakovosti. Vsi smo poklicani k sodelovanju. Nobeno področje se ne more samo soočiti z izzivom vodenja digitalnih inovacij in upravljanja umetne inteligence. Zato je potrebno oblikovati zaščitne mehanizme. Vsi deležniki, od tehnološke industrije do zakonodajalcev, od ustvarjalnih podjetij do akademskih krogov, od umetnikov do novinarjev in pedagogov, morajo biti vključeni v oblikovanje in usposabljanje učinkovitega, poučenega in odgovornega digitalnega prebivalstva. V to je usmerjeno izobraževanje, v povečanje naših osebnih in kolektivnih sposobnosti, kritičnega razmišljanja, oceno verodostojnosti virov in morebitnih interesov, ki stojijo za izbiro informacij, ki nas dosežejo, v razumevanje psiholoških mehanizmov, ki jih sprožijo, in omogočanje, da naše družine, skupnosti in združenja izdelajo praktična merila za bolj zdravo in bolj odgovorno kulturo komunikacije. Prav zaradi tega je vse bolj nujno na vseh ravneh izobraževalnih sistemov uvesti tudi opismenjevanje za medije, za informacije in za umetno inteligenco, kar nekatere civilne ustanove že spodbujajo. Kot katoličani lahko in moramo dati svoj prispevek, da bodo ljudje, zlasti mladi, pridobili sposobnost kritičnega mišljenja in rasli v svobodi duha. To opismenjevanje bi moralo biti vključeno v širše pobude vseživljenjskega izobraževanja, ki bi dosegle tudi starejše in odrinjene člane družbe, ki pogosto čutijo, da so izključeni in nemočni, spričo hitrih tehnoloških sprememb. Opismenjevanje za medije, informacije in umetno inteligenco bo vsem pomagalo, da se ne bodo prilagodili antropomorfizirajočemu toku teh sistemov, ampak jih bodo obravnavali kot orodja, da bodo vedno uporabljali zunanjo potrditev virov, ki jih zagotavljajo sistemi umetne inteligence, ki bi lahko bili netočni ali napačni, ter zaščitili svojo zasebnost in podatke, spoznavanjem varnostnih parametrov in možnostmi ugovarjanja. Pomembno je, da izobražujemo druge in da se sami izobražujemo za namensko uporabo umetne inteligence in v tem kontekstu zavarujemo svojo podobo, foto in audio, svoj obraz in svoj glas, da bi se izognili njihovi uporabi za ustvarjanje škodljivih vsebin in vedenj, kot so digitalne goljufije, kibernetsko ustrahovanje in ponaredki, ki kršijo zasebnost ter intimnost ljudi brez njihovega soglasja. Kot je industrijska revolucija zahtevala temeljno pismenost, da je omogočila ljudem odzvati se na novosti, tako tudi digitalna revolucija zahteva digitalno pismenost, skupaj s humanistično in kulturno izobrazbo, da bi razumeli, kako algoritmi oblikujejo naše dojemanje stvarnosti, kako delujejo predsodki umetne inteligence, kateri mehanizmi določajo pojavljanje določenih vsebin v naših virih informacij, FID. Katere so in kako spreminjajo predpostavke in ekonomske modele ekonomije umetne inteligence. Obraz in glas morata spet spregovoriti o človeku. Ohraniti moramo dar komunikacije kot najglobljo resnico človeka, v kateri mora biti usmerjena tudi vsaka tehnološka inovacija. Ko predlagam ta razmišljanja, se zahvaljujem vsem, ki si prizadevajo za tukaj nakazane cilje in iz vsega srca blagoslavljam tiste, ki preko medijev delajo za skupno dobro.
0: Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za 7. velikonočno nedeljo. Berilo je iz apostolskih del, prvo poglavje, od 12. do 14. vrstice. Skupina apostolov. Tedaj so se z gore, ki se imenuje Olska, in je sobotni dan hoda oddaljeno od mesta, vrnili v Jeruzalem. Ko so prišli v mesto, so vstopili v gornje prostore hiše, kjer so se zadrževali Peter in Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaš, Bartolomej in Matej, Alfejev sin Jakob in Simon Gorečnik, ter Jakob, sin Juda. Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 17. poglavje, od 1. do 11. vrstice. Veliko duhovniška molitev, to je Jezus povedal, nato je povzdignil oči proti nebu in rekel: Oče, prišla je ura, poveličaj svojega sina, da sin poveliča tebe, kajti dal si mu oblast nad vsem živim, da bo dal večno življenje vsem, ki si mu jih dal. Večno življenje pa je v tem, da spoznajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Jaz sem te poveličal na zemlji, s tem, da sem dokončal delo, ki sem mi ga dal, da ga upravim. In zdaj me ti, Oče, poveličaj pri sebi slavo, ki sem jo imel pri tebi, preden je bil svet. Razodel sem tvoje ime ljudem, ki sem jih dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni in so se držali tvoje besede. Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal, od tebe. Kajti besede, ki si mi jih dal, sem dal njim. Oni so jih sprejeli in resnično spoznali, da sem išel od tebe, ter začeli verovati, da si me ti poslal. Jaz prosim zanje, ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji in vse moje je tvoje. In kar je tvoje, je moje. In poveličan sem o njih. Nisem več na svetu, oni so na svetu, jaz pa odhajam k tebi. Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva. Razlaga cerkvenih očetov. Dva cerkvena očeta, Beda častitljivi in Arator, nista toliko pozorna na zgodovinski pomen današnjega odlomka iz apostolskih del, temveč sta oba navdušena nad izrazom pot, ki je sobotni dan hoda oddaljena od mesta. To, da se izraz sobota nanaša na nebeško veselje, je pri cerkvenih očetih pogosto. Tako stori tudi Beda častitljivi, ko sklicevanje na zgodovinsko soboto prenese na možen prihodni trenutek, ki se ga doseže po enem tednu, torej po šestih dneh dela. Arator pa ob tem odlomku pokaže na razliko med Marijo in Evo, torej med Evo kot materjo človeštva in Marijo, Božjo materjo. Opis dogodka namreč namiguje na to, da so se apostoli vrnili k Mariji, kakor bi se vrnili v maternico, v kateri je bil zveličar oblikovan, z namenom, da bodo ponovno rojeni ob prihodu Svetega Duha. Misli Benedikta 16. Sveti Janez, bolj obširno kot ostali trije evangelisti, navaja v svojem evangeliju na njemu lasten način Jezusove poslovilne govore, ki so kot oporoka in povzetek njegovega sporočila. Naj izpostavim sledeči stavek. Večno življenje pa je v tem, da spoznajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal, Jezusa Kristusa. Spoznanje Boga tako postane večno življenje. Jasno je, da spoznanjem mislimo na kaj več kot samo na zunanje poznavanje, kot na primer, da vemo, kdaj je umrla kakšna znana oseba ali kdaj so kaj iznašli. Poznati v svetopisemskem smislu pomeni postati eno s drugim. Poznati Boga, poznati Kristusa, vedno tudi pomeni ljubiti ga. Postati na nek način eno z njim v spoznanju in ljubezni. Naše življenje postane torej pristno in tako tudi večno, če poznamo njega, ki je vir vsake biti in vsakega življenja. Tako postane Jezusova beseda za nas povabilo. Naj postanemo njegovi prijatelji, ter naj se trudimo vedno bolj spoznavati ga. Živimo v dialogu z njim. Učimo se od njega prav živeti. Postanimo njegovi pričevalci, tako bomo postali osebe, ki ljubijo in delujejo na pravi način.
3: Če je tako, bomo resnično živeli.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Prometeur?
1: Non, la brèvre, mais bien.
2: Oui, c'est toi.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče, med opoldanskim nagovorom v nebohod naš način mišljenja, čutenja in delovanja vedno bolj približuje miri Božjega srca. Letošnji dan družbenega obveščanja z naslovom Ohranjati človeške glasove in obraze. Sveti oče, Birmancem, Sveti Duh, ki ga prejmemo pri Birmi, nam daje moč, da sledimo Jezusu. Papež, banke lahko močno vplivajo na družbeni in kulturni razvoj. Sveti oče daroval pogrebno mašo za kardinala Šeriga.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
4: Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore.
3: Po mnogih državah sveta danes praznujejo slovesnost gospodovega v nebohoda. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opodansko molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo sedmo velikonočno nedeljo.
4: L'immagine di Gesù, che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra,
3: podoba Jezusa, ki se, kot pravi svetopisemsko besedilo, dviga z zemlje in se vzpenja proti nebu, lahko povzroči, da to skrivnost dojamemo kot oddaljen dogodek. V resnici ni tako. Jezusom smo namreč kot udje z glavo združeni v eno samo telo in njegov nebohod nas skupaj z njim priteguje v polno občestvo z očetom. Sveti Avguštin je v zvezi s tem dejal, dejstvo, da gre glava naprej, predstavlja upanje za ude. Vse Kristusovo življenje je gibanje vzpona, ki preko njegove človeškosti objema in vključuje v svet, kot dviga in odkupuje človeka iz njegovega grešnega stanja. Prinaša luč, odpuščanje in upanje tja, kjer so bili tema, krivica in obup, da bi dosegel končno zmago velike noči, v kateri je Božji sin svojo smrtjo uničil našo smrt in nam svojim vstajenjem obnovil življenje. O nebohod nam torej ne govori o neki oddaljeni obljubi, ampak o živi vezi, ki tudi nas priteguje k nebeški slavi, ko že v tem življenju širi in dviga naše obzorje in naš način mišljenja, čutenja in delovanja vedno bolj približuje miri Božjega srca. Pot tega vzpona poznamo. Najdemo jo v Jezusu, v daru njegovega življenja, v njegovih zgledih in njegovih naukih, tako kot jo vidimo tudi začrtano v Devici Mariji in svetnikih, o tistih, ki nam jih cerkev ponuja kot univerzalni vzor in tistih, kot jih je rad imenoval papež Frančišek, za sosednjimi vrati, s katerimi živimo svoje dneve, očetje, mame, stari starši, ljudje vseh starosti in stanov, ki se z veseljem in zavzetostjo iskreno prizadevajo živeti po evangeliju. Z njimi, z njihovo podporo in zahvaljujoč se njihovim molitvam, se tudi mi lahko naučimo dan za dnem vzpenjati se proti nebesom. Tako da imamo v svojih mislih, kot pravi sveti Pavel, vse tisto, kar je resnično, pravično, ljubezni vredno in z Božjo pomočjo udejanjamo, kar smo slišali in videli, ter s tem dajemo v nas in okoli nas rast Božjemu življenju, ki smo ga prijeli pri krstu in ki nas stalno vleče na vzgor k očetu in po svetu širi dragocene sadove občestva in miru. Naj nam pomaga Marija, kraljica nebes, ki v vsakem trenutku osvetljuje in vodi našo pot.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Po molitvi in blagoslovo v nedeljo 17. maja je sveti oče dejal: Dragi bratje in sestre, danes je v več država svetovni dan sredstev družbenega obveščanja, ki sem ga letos hotel posvetiti temi ohranjati človeške glasove in obraze. V tej dobi umetne inteligence spodbujam vse, da si prizadevajo za spodbujanje oblik komunikacije, ki vedno spoštujejo resnico človeka, h kateri naj bo usmerjena vsaka tehnološka inovacija. Zatem je sveti oče še dejal: Od danes do naslednje nedelje poteka teden Laudato si, posvečen skrbi za stvarstvo in navdihnjen z okrožnico papeža Frančiška. V tem jubilejnem letu svetega Frančiška Asiškega se spominjamo njegovega sporočila miru z Bogom, z brati in sestrami ter z vsemi bitji. Žal se je v zadnjih letih zaradi vojn napredek na tem področju močno upočasnil. Zato spodbujam člane gibanja Laudato Si in vse, ki si prizadevajo za celostno ekologijo, da poživijo svoje prizadevanje. Skrb za mir je skrb za življenje.
2: Sveti oče se je v soboto 16. maja dopoldan srečal z okoli 1000 Birmanci iz Genove. Spodbudil jih je, naj ne živijo vere sami, ampak skupaj, ter naj posebno pozornost posvečajo vztrajnosti, ki je eden izmed darov Svetega Duha. Papež je mladim po uvodnem pozdravu dejal, da je ena največjih radosti za škofe obhajanje Svete Birme, saj je prav dar Svetega Duha.
4: Alcuni di voi già avete ricevuto il sacramento, altri state ancora preparandovi.
2: Nekateri izmed vas ste zakrament že prejeli, drugi se še pripravljate. Zelo lepo je prejeti ta zakrament, saj nam polnost Svetega Duha daje to navdušenje, to moč, to sposobnost, da sledimo Jezusu Kristusu. Da Gospodu vedno rečemo da. Da se ne bojimo, da bi mu pogumno sledili. Da bi živeli vero v svetu, ki nas velikokrat želi odvesti daleč stran od Jezusa. In Sveti Duh je z nami na poseben način prihodnjo nedeljo, ko obhajamo Binkošti. To je spomin izkušnje prvih učencev, apostolov, ki so prejeli Svetega Duha, da bi na to oznanjali evangelij, da bi oznanjali Božjo ljubezen. In vi vsi ste in boste deležni tega poslanstva, saj smo vsi poslani. Poslani ste k vašim družinam, k vašim prijateljem, k vsem ljudem. Tudi vi morate biti živo pričevanje Duha, ki živi v nas. Potem, ko je Sveti Oče dejal, da se škofje zelo veselijo podeljevanja zakramenta Svete Birme, pa je spomnil, da obstaja tudi žalostna plat.
4: E che qualche volta quando il vescovo dà la cresima, il dono dello Spirito Santo, mai più vedi ai ragazzi, spariscono dalla parrocchia.
2: Včasih potem, ko škof podeli Birmo, dar Svetega Duha, teh mladih ne vidiš nikoli več, izginejo iz župnije. Zato vas želim prositi. Posebno pozornost posvetite enemu izmed darov Svetega Duha, ki se imenuje vztrajnost. Ne pozabite tega, kar ste živeli v tem času. Tudi veselja nad tem, da ste prišli v Rim, da bi skupaj praznovali, molili. Da bi to veselje živelo v vaših srcih in boste še naprej zvesti učenci Jezusa Kristusa. Da se boste vračali v župnijo, kjer je veliko dejavnosti, veliko priložnosti, saj Jezus Kristus želi hoditi s teboj, z vsakim izmed vas in z vami vsemi v skupnosti, ki je tako pomembna. Vere ne živimo sami, živimo jo skupaj. In oblikovanje teh odnosov prijateljstva, skupnosti je način, kako živeti vztrajnost kot Jezusovi učenci. Torej ne pozabite tega. Lepo je priti v Rim. Lepo je prejeti zakrament. Čudovito je prejeti polnost Svetega Duha. Vendar pa je zelo pomembno, da se vsak izmed vas tudi zaveže, da Gospodu obljubite, da želite resnično nadaljevati kot njegovi učenci, kot njegovi misionarji in da želite ustrajati v veri. Naj bo ta dan tudi za vas velika pomoč na vaši poti vere.
0: V soboto 16. maja je papež Leon XIV. Sprejel audienco predstavnike različnih italijanskih bank. V govoru je izpostavil, da v banko ne prihaja najprej kapital, ampak ljudje. Zaposleni so poklicani poskrbeti, da ne bodo prepuščeni hladnosti algoritemskih sistemov. Banke lahko močno vplivajo na strukturno evolucijo družbe in tudi na njen kulturni razvoj. Zato je bistvena usmerjenost k etiki solidarnosti. Sveti oče je izrazil zadovoljstvo ob srečanju, ki predstavlja priložnost, da skupaj razmislijo o vlogi bank in kreditnih zadrug v naši družbi.
4: Gli istituti che rappresentate hanno origini varie.
0: Institucije, ki jih predstavljate, imajo različni izvor, združuje pa jih potreba po podpori podjetništva ter javnih in zasebnih financ v različnih obdobjih in v različnih kontekstih italijanske zgodovine. Njihovi začetki, za katere sta značilna pogum in ustvarjalnost, pričajo o komplementarnosti med varčevanjem in naložbami, zasebnimi in javnimi, za uresničevanje skupnega dobrega in za trdno ekonomsko rast. Papež je spomnil, da so njihove finančne institucije na različne načine podpirale pravično delitev in prerasporeditev bogatstva med posamezniki, podjetji in institucijami ter tako njegovo porabo naredile za vse bolj dostopno in cenile prispevek vsakega.
4: E questa è una funzione sociale che ben si inscrive nella missione affidata.
0: To je družbena funkcija, ki se dobro ujema s poslanstvom, ki ga je Bog zaupal človeštvu, da naj bo varuh stvarstva, zaradi česar je vsaka človeška dejavnost poklicana, da rodi sadove tako, da z velikodušnostjo in pravičnostjo uporablja tiste darove, ki jih je Bog prvotno dal na voljo vsem. In da z gorečim zaupanjem razvija tista semena dobrega, ki so kot obljuba rodovitnosti upisana v celotno stvarstvo. Prav zaradi te konstruktivne sposobnosti se je bančni sistem skozi stoletja znašel v središču pomembnih gospodarskih in družbenih razvojnih procesov ter postal vse bolj kompleksna in večplastna stvarnost, sposobna vplivati na življenja ljudi. Koncentracija kapitala ter razpoložljivost usposobljenih kadrov sta mu zagotovili znatne ekonomske vire, kar mu je omogočilo dvojno možnost, da postane zagovornik pravične porazdelitve za splošno blaginjo ali pa, v negativnem smislu, zagovornik sebičnega kopičenja, ki je vir neenakosti in revščine. V tem splošnem okviru zgodovina bank v Italiji govori o tem, da lahko tisti, ki delajo na finančnem trgu, ne le delajo dobro s pravičnim ravnanjem, ampak tudi z ozaveščanjem in izobraževanjem ljudi ter okolji, v katerih delujejo, o preudarni in moralno ustrezni rabi virov, v kateri se združujejo občutljivost, inteligenca, poštenost in karitativnost, ter s tem postanejo zagovorniki humanizirajočih meril, po katerih dobiček in solidarnost nista več nasprotnika. Poleg tega ta zgodovina kaže, kako takšen način delovanja sčasoma zagotavlja tudi zdravo in trajno rast struktur, družbenih modelov in odnosov. Papež je izpostavil, da duh bančnih ustanov pominja, da v banko ne prihaja najprej kapital, ampak ljudje, in da za številkami stojijo ženske in moški, družine, ki potrebujejo pomoč.
4: Per questo voi eredi di una grande tradizione di attenzione umana.
0: Zato ste vi, dediči velike tradicije človeške pozornosti, v okolju, kjer visoka informatizacija orodij narekuje vedno bolj zapletene in umetne posredovalne mehanizme v medosebnih odnosih, poklicani, da poskrbite, da se tisti, ki uporabljajo vaše storitve, ne počutijo prepuščeni hladnosti algoritemskih sistemov, ne glede na to, kako učinkoviti in matematično natančni so, ampak da za tehničnimi orodji zaznavajo, tako danes kot v preteklosti, prisotnost ljudi, ki so pripravljeni prisluhniti in želijo dobro.
4: Le banke possono influenzare molto l'evoluzione strutturale di una società.
0: Banke lahko močno vplivajo na strukturno evolucijo družbe in tudi na njen kulturni razvoj. Zato je vaša navzočnost dragocena, da opominjate tiste, ki se prehitro zatekajo k povsem materialnim vrednotam in v življenju zamenjujejo cilje in sredstva, da je treba tudi na finančnem področju v središče vedno postaviti osebo, in da je na tem stebru treba graditi alternativne družbene strukture, ki jih potrebujemo, je izpostavil papež. Zbranim pri audienci je dejal, da je zato v tem smislu njihovo delo živo in aktualno, kot to dokazujejo številni humanitarni in kulturni projekti, ki jih podpirajo. Spodbudil jih je, naj še naprej delujejo na ta način, pri tem pa ohranjajo živo svojo poklicanost kot ustanov za vzajemno podporo ter svoje prizadevanje vedno usmerjajo k etiki solidarnosti.
4: E il seme da cui siete nati è la radice solida e profonda.
0: To je seme, iz katerega ste se rodili, ter močna in globoka korenina, čeprav pogosto skrita, zahvaljujoč kateri drevo vaše stvarnosti še naprej raste in se razvija. Zvesti svojim koreninam nikoli ne pozabite na dejavno ljubezen, naj bo vedno bolj vodilno načelo vaših programskih izbir.
2: Papež Leon XIV je v petek 15. maja popoldan pri oltarju katedre svetega Petra v Vatikanski baziliki vodil pogrebno svetomašo za švicarskega kardinala Paula Emila Ceriga. Med homilijo je spomnil na njegovo služenje, ki ga je kot papeški predstavnik z ustrajnostjo in požrtvovalnostjo opravljal v različnih državah.
1: Cari fratelli e sorelle,
2: dragi bratje in sestre,
1: raccolti intorno all'altare, accompagniamo il nostro fratello.
2: Zbrani okoli oltarja spremljamo našega brata Paula Emila Ceriga v trenutku, ko stopa pred Gospoda, da bo prejel plačilo za dobro, ki ga je storil v tem življenju, in odpuščanje za pomankljivosti, ki jih je morda povzročila človeška krhkost. Gre za velik in slovesen trenutek srečanja z Gospodom, ki mu je velikodušno služil. S prijateljem, ob katerem je zvesto hodil vse svoje življenje, več kot polovico katerega je preživel v službi apostolskega sedeža v različnih papeških predstavništvih in na državnem tajništvu. S pogosto neopaznim, a kljub temu prizadevnim in napornim delom, ki je značilno za službo, ki jo je opravljal, je prispeval k rasti tistega kraljestva, o čigar polni izpolnitvi nam je govorilo prvo berilo. Kraljestva, v katerem ni več morja in kaosa, sije pa novi Jeruzalem zgrajen na temelju apostolov. Osvetljuje ga luč jagnjeta in krasijo zasluge svetnikov. V vlogi diplomata in še prej pastirja cerkve je ta naš brat dolga leta s potrpežljivostjo in odpovedovanjem delal za to, da bi v slogi zbral ljudstva, ki so mu bila v pokorščini zaupana v skrb. Soočal se je tudi z ovirami in izzivi, ki jih je papeški predstavnik poklican sprejeti v dobro vseh. Svoje poslanstvo je najprej opravljal kot sodelavec na različnih nunciaturah, dokler ni bil leta 1996 imenovan za apostolskega nuncija v Burundiju. Potem v Trinidadu in Tobagu ter v različnih karibskih državah, v Južni Koreji in Mongoliji, nato na Švedskem, Danskem, Finskem, Islandiji in na Norveškem, potem v Argentini, leta 2017 pa je prišel v Italijo in San Marino. Široka cerkvena in mednarodna izkušnja priča o njegovi pripravljenosti in njegovi sposobnosti prilagajanja, v njegovi pastirski ljubezni, na med seboj zelo različna okolja. Na kraje in ljudstva, katerim je bil poslan v imenu svetega očeta, da bi gradil odnose občestva med krajevnimi cerkvami in apostolskim sedežem, ter krepil prijateljske vezi.
1: Ora il kardinal Paul Emil incontra il suo signore.
2: Zdaj kardinal Paul Emil sreča svojega gospoda, ki je alfa in omega, začetek in konec njegovega življenja. Mi ga spremljamo v tem skrivnostnem prehodu, ki ga razsvetljuje velikonočna skrivnost, ko zanj darujemo evharistično daritev in svoje molitve. Hočemo pa tudi, da bi bil ta trenutek priložnost za razmišljanje in spodbudo, da bi visoko cenili dobro, ki ga je po Božji milosti delil z vero in predanostjo. Papež Frančišek, ki ga je kardinal Ceriga poznal, ko je bil nadškof v Buenos Airesu, je v enem izmed govorov diplomate povabil, naj okoli sebe širijo upanje kot odgovor na želje in pričakovanja ljudi po dobrem. To je povabilo, ki ga danes sprejemamo tudi mi, da bi ga vsak uresničil tam, kjer je poklican služiti svojim bratom in jih ljubiti. Naš svet zelo potrebuje glasnike, ki mu bodo pomagali ponovno odkriti zaupanje. In dobro pričevanje tistih, ki jih je Bog izbral za svoje služabnike, nas lahko podpira pri odgovoru na ta klic. Hkrati pa se hočemo s pričo skrivnosti smrti spomniti, da je onkraj dogodkov tega sveta, v čigar dobro smo se poklicani razdajati v tem življenju, zadnji temelj vsakega našega upanja onstran zgodovine in je utemeljen na Kristusovi veliki noči, na njegovi slavni zmagi nad grehom in smrtjo.
1: Evangelo ci ha ricordato come Gesù poco prima della sua passione.
2: Evangelij nas je spomnil, kako je Jezus malo pred svojim trpljenjem vnaprej pokazal njegovo skrivnost, ko je v življenje obudil prijatelja Lazarja. Njegova osvoboditev iz groba je znamenje, ki ga moramo gledati z vero, da bi dojeli njegovo globoko sporočilo.
5: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče, med popoldanskim nagovorom v nebohod naš način mišljenja, čutenja in delovanja vedno bolj približuje miri Božjega srca. Letošnji dan družbenega obveščanja z naslovom Ohranjati človeške glasove in obraze. Sveti oče, Birmancem, Sveti Duh, ki ga prejmemo pri Birmi, nam daje moč, da sledimo Jezusu. Papež, banke lahko močno vplivajo na družbeni in kulturni razvoj. Sveti oče daroval pogrebno mašo za kardinala Šeriga.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam voščim.
4: Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore.
3: Po mnogih državah sveta danes praznujejo slovesnost gospodovega v nebohoda. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opodansko molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo sedmo velikonočno nedeljo.
4: L'immagine di Gesù, che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra,
3: podoba Jezusa, ki se, kot pravi svetopisemsko besedilo, dviga z zemlje in se vzpenja proti nebu, lahko povzroči, da to skrivnost dojamemo kot oddaljen dogodek. V resnici ni tako. Jezusom smo namreč kot udje z glavo združeni v eno samo telo in njegov nebohod nas skupaj z njim priteguje v polno občestvo z očetom. Sveti Avguštin je v zvezi s tem dejal, dejstvo, da gre glava naprej, predstavlja upanje za ude. Vse Kristusovo življenje je gibanje vzpona, ki preko njegove človeškosti objema in vključuje v svet, kot dviga in odkupuje človeka iz njegovega grešnega stanja. Prinaša luč, odpuščanje in upanje tja, kjer so bili tema, krivica in obup, da bi dosegel končno zmago velike noči, v kateri je Božji sin svojo smrtjo uničil našo smrt in nam svojim vstajenjem obnovil življenje. O nebohod nam torej ne govori o neki oddaljeni obljubi, ampak o živi vezi, ki tudi nas priteguje k nebeški slavi, ko že v tem življenju širi in dviga naše obzorje in naš način mišljenja, čutenja in delovanja vedno bolj približuje miri Božjega srca. Pot tega vzpona poznamo. Najdemo jo v Jezusu, v daru njegovega življenja, v njegovih zgledih in njegovih naukih, tako kot jo vidimo tudi začrtano v Devici Mariji in svetnikih, o tistih, ki nam jih cerkev ponuja kot univerzalni vzor in tistih, kot jih je rad imenoval papež Frančišek, za sosednjimi vrati, s katerimi živimo svoje dneve, očetje, mame, stari starši, ljudje vseh starosti in stanov, ki se z veseljem in zavzetostjo iskreno prizadevajo živeti po evangeliju. Z njimi, z njihovo podporo in zahvaljujoč se njihovim molitvam, se tudi mi lahko naučimo dan za dnem vzpenjati se proti nebesom, tako da imamo v svojih mislih, kot pravi sveti Pavel, vse tisto, kar je resnično, pravično, ljubezni vredno in z Božjo pomočjo udejanjamo, kar smo slišali in videli, ter s tem dajemo v nas in okoli nas rast Božjemu življenju, ki smo ga prijeli pri krstu in ki nas stalno vleče na vzgor k očetu in po svetu širi dragocene sadove občestva in miru. Naj nam pomaga Marija, kraljica nebes, ki v vsakem trenutku osvetljuje in vodi našo pot.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Po molitvi in blagoslovo v nedeljo 17. maja je sveti oče dejal: Dragi bratje in sestre, danes je v več država svetovni dan sredstev družbenega obveščanja, ki sem ga letos hotel posvetiti temi ohranjati človeške glasove in obraze. V tej dobi umetne inteligence spodbujam vse, da si prizadevajo za spodbujanje oblik komunikacije, ki vedno spoštujejo resnico človeka, v katere naj bo usmerjena vsaka tehnološka inovacija. Zatem je sveti oče še dejal: Od danes do naslednje nedelje poteka teden Laudato si, posvečen skrbi za stvarstvo in navdihnjen z okrožnico papeža Frančiška. V tem jubilejnem letu svetega Frančiška Asiškega se spominjamo njegovega sporočila miru z Bogom, z brati in sestrami ter z vsemi bitji. Žal se je v zadnjih letih zaradi vojn napredek na tem področju močno upočasnil. Zato spodbujam člane gibanja Laudato Si in vse, ki si prizadevajo za celostno ekologijo, da poživijo svoje prizadevanje. Skrb za mir je skrb za življenje.
2: Sveti oče se je v soboto 16. maja dopoldan srečal z okoli 1000 Birmanci iz Genove. Spodbudil jih je naj ne živijo vere sami, ampak skupaj, ter naj posebno pozornost posvečajo ustrajnosti, ki je eden izmed darov Svetega Duha. Papež je mladim povodne

0: Ali vero v svetu, ki nas veliko krat želi odvesti daleč stran od Jezusa. In Sveti Duh je z nami na poseben način prihodnjo nedeljo, ko obhajamo Binkošti. To je spomin izkušnje prvih učencev, apostolov, ki so prejeli Svetega Duha, da bi na to oznanjali evangelij, da bi oznanjali Božjo ljubezen. In vi vsi ste in boste deležni tega poslanstva, saj smo vsi poslani. Poslani ste k vašim družinam, k vašim prijateljem, k vsem ljudem. Tudi vi morate biti živo pričevanje duha, ki živi v nas. Potem, ko je Sveti Oče dejal, da se škofje zelo veselijo podeljevanja zakramenta Svete Birme, pa je spomnil, da obstaja tudi žalostna plat.
1: E che qualche volta quando il vescovo dà la cresima, il dono dello Spirito Santo, mai più vedi ai ragazzi, spariscono dalla parrocchia.
0: Včasih potem, ko škof podeli birmo, dar svetega duha, teh mladih ne vidiš nikoli več. Izginejo iz župnije. Zato vas želim prositi. Posebno pozornost posvetite enemu izmed darov svetega duha, ki se imenuje ustrajnost. Ne pozabite tega, kar ste živeli v tem času. Tudi veselja nad tem, da ste prišli v Rim, da bi skupaj praznovali, molili. Da bi to veselje živelo v vaših srcih in boste še naprej zvesti učenci Jezusa Kristusa. Da se boste vračali v župnijo, kjer je veliko dejavnosti, veliko priložnosti, saj Jezus Kristus želi hoditi s teboj, z vsakim izmed vas in z vami vsemi v skupnosti, ki je tako pomembna. Vere ne živimo sami, živimo jo skupaj. In oblikovanje teh odnosov prijateljstva, skupnosti, je način, kako živeti ustrajnost kot Jezusovi učenci. Torej ne pozabite tega. Lepo je priti v Rim. Lepo je prejeti zakrament. Čudovito je prejeti polnost Svetega Duha. Vendar pa je zelo pomembno, da se vsak izmed vas tudi zaveže. Da Gospodu obljubite, da želite resnično nadaljevati kot njegovi učenci, kot njegovi misionarji in da želite ustrajati v veri. Naj bo ta dan tudi za vas velika pomoč na vaši poti vere.
2: V soboto 16. maja je papež Leon XIV. Sprejel audienco predstavnike različnih italijanskih bank. V govoru je izpostavil, da v banko ne prihaja najprej kapital, ampak ljudje. Zaposleni so poklicani poskrbeti, da ne bodo prepuščeni hladnosti algoritemskih sistemov. Banke lahko močno vplivajo na strukturno evolucijo družbe in tudi na njen kulturni razvoj. Zato je bistvena usmerjenost k etiki solidarnosti. Sveti Oče je izrazil zadovoljstvo ob srečanju, ki predstavlja priložnost, da skupaj razmislijo o vlogi bank in kreditnih zadrug v naši družbi.
1: Gli istituti che rappresentate hanno origini varie.
2: Institucije, ki jih predstavljate, imajo različni izvor, združuje pa jih potreba po podpori podjetništva ter javnih in zasebnih financ v različnih obdobjih in v različnih kontekstih italijanske zgodovine. Njihovi začetki, za katere sta značilna pogum in ustvarjalnost, pričajo o komplementarnosti med varčevanjem in naložbami, zasebnimi in javnimi, za uresničevanje skupnega dobrega in za trdno ekonomsko rast. Papež je spomnil, da so njihove finančne institucije na različne načine podpirale pravično delitev in prerazporeditev bogatstva med posamezniki, podjetji in institucijami ter tako njegovo porabo naredile za vse bolj dostopno in cenile prispevek vsakega.
1: E questa è una funzione sociale che ben si inscrive nella missione affidata.
2: To je družbena funkcija, ki se dobro ujema s poslanstvom, ki ga je Bog zaupal človeštvu, da naj bo varuh stvarstva, zaradi česar je vsaka človeška dejavnost poklicana, da rodi sadove tako, da z velikodušnostjo in pravičnostjo uporablja tiste darove, ki jih je Bog prvotno dal na voljo vsem. In da z gorečim zaupanjem razvija tista semena dobrega, ki so kot obljuba rodovitnosti upisana v celotno stvarstvo. Prav zaradi te konstruktivne sposobnosti se je bančni sistem skozi stoletja znašel v središču pomembnih gospodarskih in družbenih razvojnih procesov ter postal vse bolj kompleksna in večplastna stvarnost, sposobna vplivati na življenja ljudi. Koncentracija kapitala ter razpoložljivost usposobljenih kadrov

0: sta mu zagotovili znatne ekonomske vire, kar mu je omogočilo dvojno možnost, da postane zagovornik pravične porazdelitve za splošno blaginjo ali pa, v negativnem smislu, zagovornik sebičnega kopičenja, ki je vir neenakosti in revščine. V tem splošnem okviru zgodovina bank v Italiji govori o tem, da lahko tisti, ki delajo na finančnem trgu, ne le delajo dobro s pravičnim ravnanjem, ampak tudi z ozaveščanjem in izobraževanjem ljudi ter okolji, v katerih delujejo, o preudarni in moralno ustrezni rabi virov, v kateri se združujejo občutljivost, inteligenca, poštenost in karitativnost, ter s tem postanejo zagovorniki humanizirajočih meril, po katerih dobiček in solidarnost nista več nasprotnika. Poleg tega ta zgodovina kaže, kako takšen način delovanja sčasoma zagotavlja tudi zdravo in trajno rast struktur, družbenih modelov in odnosov. Papež je izpostavil, da duh bančnih ustanov pominja, da v banko ne prihaja najprej kapital, ampak ljudje, in da za številkami stojijo ženske in moški, družine, ki potrebujejo pomoč.
1: Per questo voi eredi di una grande tradizione di attenzione umana.
0: Zato ste vi, dediči velike tradicije človeške pozornosti, v okolju, kjer visoka informatizacija orodij narekuje vedno bolj zapletene in umetne posredovalne mehanizme v medosebnih odnosih, poklicani, da poskrbite, da se tisti, ki uporabljajo vaše storitve, ne počutijo prepuščeni hladnosti algoritemskih sistemov, ne glede na to, kako učinkoviti in matematično natančni so, ampak da za tehničnimi orodji zaznavajo, tako danes kot v preteklosti, prisotnost ljudi, ki so pripravljeni prisluhniti in želijo dobro.
1: Le banke possono influenzare molto l'evoluzione strutturale di una società.
0: Banke lahko močno vplivajo na strukturno evolucijo družbe in tudi na njen kulturni razvoj. Zato je vaša navzočnost dragocena, da opominjate tiste, ki se prehitro zatekajo k povsem materialnim vrednotam in v življenju zamenjujejo cilje in sredstva, da je treba tudi na finančnem področju v središče vedno postaviti osebo, in da je na tem stebru treba graditi alternativne družbene strukture, ki jih potrebujemo, je izpostavil papež. Zbranim pri audienci je dejal, da je zato v tem smislu njihovo delo živo in aktualno, kot to dokazujejo številni humanitarni in kulturni projekti, ki jih podpirajo. Spodbudil jih je, naj še naprej delujejo na ta način, pri tem pa ohranjajo živo svojo poklicanost kot ustanov za vzajemno podporo ter svoje prizadevanje vedno usmerjajo k etiki solidarnosti.
1: E il seme da cui siete nati è la radice solida e profonda.
0: To je seme, iz katerega ste se rodili, ter močna in globoka korenina, čeprav pogosto skrita, zahvaljujoč kateri drevo vaše stvarnosti še naprej raste in se razvija. Zvesti svojim koreninam nikoli ne pozabite na dejavno ljubezen, naj bo vedno bolj vodilno načelo vaših programskih izbir.
2: Papež Leon XIV. Je v petek 15. maja popoldan pri oltarju katedre svetega Petra v Vatikanski baziliki vodil pogrebno svetomašo za švicarskega kardinala Paula Emila Ceriga. Med homilijo je spomnil na njegovo služenje, ki ga je kot papeški predstavnik z ustrajnostjo in požrtvovalnostjo opravljal v različnih državah.
3: Cari fratelli e sorelle,
2: dragi bratje in sestre,
3: raccolti intorno all'altare, accompagniamo il nostro fratello.
2: Zbrani okoli oltarja spremljamo našega brata Paula Emila Ceriga v trenutku, ko stopa pred Gospoda, da bo prejel plačilo za dobro, ki ga je storil v tem življenju, in odpuščanje za pomankljivosti, ki jih je morda povzročila človeška krhkost. Gre za velik in slovesen trenutek srečanja z Gospodom, ki mu je velikodušno služil. S prijateljem, ob katerem je zvesto hodil vse svoje življenje, več kot polovico katerega je preživel v službi apostolskega sedeža v različnih papeških predstavništvih in na državnem tajništvu. S pogosto neopaznim, a kljub temu prizadevnim in napornim delom, ki je značilno za službo, ki jo je opravljal, je prispeval k rasti tistega kraljestva, o čigar polni izpolnitvi nam je govorilo prvo berilo. Kraljestva, v katerem ni več morja in kaosa, Sije pa novi Jeruzalem zgrajen na temelju apostolov. Osvetljuje ga luč jagnjeta in krasijo zasluge svetnikov. V vlogi diplomata in še prej pastirja cerkve je ta naš brat dolga leta s potrpežljivostjo in odpovedovanjem delal za to, da bi v slogi zbral ljudstva, ki so mu bila v pokorščini zaupana v skrb. Soočal se je tudi z ovirami in izzivi, ki jih je papeški predstavnik poklican sprejeti v dobro vseh. Svoje poslanstvo je najprej opravljal kot sodelavec na različnih nunciaturah, dokler ni bil leta 1996 imenovan za apostolskega nuncija v Burundiju. Potem v Trinidadu in Tobagu ter v različnih karibskih državah, v Južni Koreji in Mongoliji, nato na Švedskem, Danskem, Finskem, Islandiji in na Norveškem, potem v Argentini, leta 2017 pa je prišel v Italijo in San Marino. Široka cerkvena in mednarodna izkušnja priča o njegovi pripravljenosti in njegovi sposobnosti prilagajanja, v njegovi pastirski ljubezni, na med seboj zelo različna okolja. Na kraje in ljudstva, katerim je bil poslan v imenu svetega očeta, da bi gradil odnose občestva med krajevnimi cerkvami in apostolskim sedežem, ter krepil prijateljske vezi.
3: Ora il kardinal Paul Emil incontra il suo signore.
2: Zdaj kardinal Paul Emil sreča svojega gospoda, ki je alfa in omega, začetek in konec njegovega življenja. Mi ga spremljamo v tem skrivnostnem prehodu, ki ga razsvetljuje velikonočna skrivnost, ko zanj darujemo evharistično daritev in svoje molitve. Hočemo pa tudi, da bi bil ta trenutek priložnost za razmišljanje in spodbudo, da bi visoko cenili dobro, ki ga je po Božji milosti delil z vero in predanostjo. Papež Frančišek, ki ga je kardinal Čerik poznal, ko je bil nadškof v Buenos Airesu, je v enem izmed govorov diplomate povabil naj okoli sebe širijo upanje kot odgovor na želje in pričakovanja ljudi po dobrem. To je povabilo, ki ga danes sprejemamo tudi mi. Da bi ga vsak uresničil tam, kjer je poklican služiti svojim bratom in jih ljubiti. Naš svet zelo potrebuje glasnike, ki mu bodo pomagali ponovno odkriti zaupanje. In dobro pričevanje tistih, ki jih je Bog izbral za svoje služabnike, nas lahko podpira pri odgovoru na ta klic. Hkrati pa se hočemo s pričo skrivnosti smrti spomniti, da je onkraj dogodkov tega sveta, v čigar dobro smo se poklicani razdajati v tem življenju, zadnji temelj vsakega našega upanja, onstran zgodovine in je utemeljen na Kristusovi veliki noči, na njegovi slavni zmagi nad grehom in smrtjo.
3: Evangelo. Ci ha ricordato come Gesù poco prima della sua passione.
2: Evangelij nas je spomnil, kako je Jezus malo pred svojim trpljenjem vnaprej pokazal njegovo skrivnost, ko je v življenje obudil prijatelja Lazarja. Njegova osvoboditev iz groba je znamenje, ki ga moramo gledati z vero, da bi dojeli njegovo globoko sporočilo.
4: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Die Trommeln rufen zu den Waffen. Washingtons